0: Og skræin tjåkon og i kvöld hentan, vi tar var tøyende nu, så gjerne sender vi et batten utvarsper fra i morgon, etter tja og en sammanrott ur morgonsendingene, og klokkan 20 er det sendingene på ta.
1: Hallå, gåon, lortarner! Ja, så tja og i kvöld, at du på ta atter av skrånne. Og vi tfære å spela tann gåa og glea, og løvsjottande dansebandstånage. Flere gau lortare innskjer atter innkommen til sendingina i kvöld, og det bæra at fegnast opp. Ja, så det at finna særtar gau og dansa skekvannar fram, truina fram av gulvet, og dansa saman vi jobba ta, og i kvöld klokkan tutsjå.
0: Og det finner S. Olsen, som verstur og sjønvarsbesenter til bøtten nu. Klokkan tjejer og tøyender i deg og Viko, så gjerne vekkere, og etter det tjekkeren av skrånet.
2: Knappelig, så kommer en kvelder fram ved kjip, og heter en Staurer Augustus. Risa Staurer Augustus. Og han er faktisk lukket Staurer som kjip.
3: Og i senterøyne filosofiskor, Vitsjera Viskaldsøna Moby Dick. Som den prøvde å si fra til verlige og honelige hendingene, så fikk Herman Melville å skrive skaldsøna Moby Dick.
2: Og tar det så han sverer stødleslige størremøren at vi og nye skilter av en kvelde.
3: Filosofisk går som den klokken ekkerstyr til troi.
2: Tar menneskene ikke vinner naturen, så kan menneskene rettelige prøvstyr, som heter dømmen.
4: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sinja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkeren kanskje førskar ischinger. Og ansett for så vil jeg vite videre. Så les just hit en parster av spela først skrånne, 5-11. Oktober. Les mer av musikk.fo.
5: Elding Elrisanen, Risa større tilbudsplay nå takk for hjelpen av gangen til bånd. Så i alt tilbånd i Elding.fo. Elding, vi vil jeg være billigast.
0: Og nå klokken 6.
6: Tryggingar fyllun i avara folk om ikkje at leia bilen ut til fyllum som i hesson døvun bjóa sær til at leia bilen tjater ut til ånder.
7: En privat biltrygging fæller ikke om skier som hentet med en bilen utleger.
6: Vetrar tøyen til folkeskull noen finner jo i søvna.
8: Ja, tøyerskøy som så, kanskje man sier at øyne så ordet sammenhengende tøyerskøy uen og skole og det her, og man kanskje fær bedre tøy at arbeider vi tilfærdig og kan hosene seg bedre.
6: Og distrin mot Kazakstan hefur tutning, men ikkje allt avgjørande fyrir, hvordan góa kapping vi fúa, sýr Eion Klakstein, landslýsvenjare. Það ikkje eit gott húsgóð að leia tóin privatbíl út til fyrra fólk etla onnur að kóra úi. Sænastu viknar hefa flæri félug bjóa sér fram við nudjón tilbúun, her þær leia privatbílar út fyrir fólk. Tryggingar féluginna gera varst við að privata bíltryggingin fefnir ikkje útleigan av bíli. Jónas Rudolfsson Castro skýjastjóri tjá tryggingar félanum tryggt.
7: Det blir ikke til til en privat person å leie sin egen bil hvis man har holdt ved etter det vanlige biltrykkingen.
9: Det sier Jonas Rudolfsson Castro, som skjøret til at trykkingen vil ha trygt. Det flere og flere ferefolk å komme til følger og ikke å køre bil kring landet, og som tog har avhånd å leie seg en bil til høve. Og i sambandet tverre fyrtrykker stående her, har føringer kunne leie seg en privat bil ut om hvis hese fyrtrykker. Hetta kan þó vera ein vægi fyrir eigaran av bílinum, tí biltryggingar fyrir privata bílar fevna ikki útleigan av bíl.
7: Ein privat biltrygging fevnir ikki skýjar sum henta meðan bílin útleigar. Og per øli overslutt, það kan vera at ein skrokkrun av bílin fer skýja og so fevnir ikki umvælingar útleigarnar. Men það kan også vera ein alvarligare óvap sum eller krøv sum koma. Og það at arbeiðar tryggingin sum ikki tekur það endast krøv sum kemur á bílin.
9: Det hever vært en veksende avhåver for leiebilen i okker grannet London, men enn er dette ikke en nøy større marsjoner i følgen.
7: Vi kjenner jo eisende løsene som er nødre vi kom over, som nå er bedre ikke til, vi vann bilder ikke ned. Men vi finner ikke vel vi kan røre seg marsjoner i noen og hva dere kunder har tørre på. Så det er vel mulig at en slutt løsende eisende kommer til følger. Men som nu är det viktigt att jag kan säga att det är bättre till att vi kör en privatbil, att lägga sin privatbil ut. Så sänder man inte till jag.
9: Det är grejt att höjma sig under bättre och bättre tryggning att en privat biltrygning inte följer om utlägna bil. Ska en bil nöjtas till vinnerligt höve må han skrasetas vid rattare tryggning som vinner affär.
7: Jag kan då öla tryggningar mycket att tryggningar är att det inte kommer att komma stöver här som man inte däckar. För vi vet inte alltid att här stövnar som händer, att det är åpnet och tar gåvande som händer och tackeldags lövnen, att det är tryggt. Så det är väldigt viktigt att folk vet även er, som tryggningar fäller inte vid det.
6: Mellan Bisp Poulsen lägger insläget till Rattis. Vetrar frytrygen tja folkaskolan är med gång för nu i sövna. Bara lärtsna landstorer som över i skolamalon hevor strika vetrafrytina från nästa skolare.
10: Det är äldre till nekv tjeck tar landstorsmäuren Jonny Nolse Johansson på ifrån att nu skulle då förestyr skolanämningar häva vetrar frytöj ansåg till 18-åriga i Danmark. Vetrar frytöjen som skulle då vara en av vik och blev till avtåtna i till trutja dejar, första fyr av vetro i 2025 och så igen i år och hon verur attor nu i vetor. Men nästa skolår, skolåret 2028 är slott. Bara lärkene, landstorsmäver i skolamallon, att lära strika vetrar frytöjna.
8: Nu vet jag ju en röntartöj i 3 år. Och ta en röntartöj för en enda så tänker man sig inte samman om. Och vetrar färjan blev medtäckten sinter misstjant, alltid man kan säga. Ta flör som kanske inte dömda så väl, men andra har varit helt över gott.
10: Landstorsmäuren hevis borse 4 tja falkaskola rannon og skola lojera felanon.
8: Og utfra taimon sværunon, etla taimon hoksanon som er vi oppi av vent, så har man så valgt å si at hatta vær en rønt vi vetar frutinne, men at hon heldur ikkje av fram.
10: Men undanfarne landstorsmäur vil det bøyda opp, drikva tøyarskøy fra jævlon til postjer, så vil nutje landstorsmäuren ta øvota.
8: Ta tøyarskøy som så, kanskje man kan si at det øynes av ordla sammanhengande tøyarskøy ugen og skola er det her, og man kanskje fær bedre tøy at arbeida vi tilfære og kan hosana seg bedre. Tar man hyggre etter tøyarskøyen annars fra sommarferien fram til hestferien, fra hestferien fram til til jævla røntenar, og så kommer det sempelmannen, og så gjør jeg. Og at når Porscher er tøyen, så er man skal til er flere frutier her, og så kommer jo krautøk og røntar tøyarskøy, og så gjør at min hoksan at tøyarskøy januar til mars er et godt tøyarskøy til læreren, og jeg tykker jeg synes jeg nærmere kunne at jeg kunne hosa han, altså.
10: Brøydingen kommer ut til det neste skoleår, ta over at har trutcher skoledianer, som nå vil ha brukt til vetrafrytøy, lagt til Ørvese.
8: Det er ofte først frem at sommerferien er, man kan si en erbjørn, kanskje fire nekve familier, tror jeg at hun er så mye lenge til sitt dorf for å få eldrene få alt å passe. Så jeg har rønt til at tar degene som nå ender for lov og i vetre frytøyene at spjatter og syndemar ivra ærer frytøy i skolen med landa jævlaferiene og paskaferiene.
10: Så det blir ikke langt sommerfrytøy?
8: Ja, det blir en syndemar i kinsamt. Nei, sommerfrytøyen skulle ikke bli langt, nei.
6: Det sier bare lærkene landstyresmøver og i skolemalen ved Jon Brian Wittfeldt. Ukraina fær løyve fra USA at gjøre Patriot-raketter til ukrainske loftverdena. Det hever amerikanske forsøkten givet viss og fire, sier Zelensky. Trump forsøkte leid enda at han hever tidlig endelig avgjør Ukraina fær løyve at gjøre Patriot-raketter, sier ukrainske forsøkten, og viser til seneste funden Tara Midland. Trump hever fyrre givet samme lyfte, men brøtte søgjene i hoksan. Hetta var i juli. Hetta et helt særligt vapen, og vi må anse etter hvordan vi gjør løyve til å framleie til, sier Trump tverviker settene. Ukrainer har haft trobolager via skjota nye russiske droner og raketter etter at gamslene var oppe. Mali omtjekkene tja Berger Robertsdam Jensen bor av slim i Torsjonar kommune vil nå kast til kommunale etterlite. Det samgang og fellegen Heidi Lav Elgerstøtter som kærer.
11: Ja, jeg har sett i spørsmålet allmänt om man ikke har åtte at færre vil gjøre visst du, så er det en vikan kynkjen så gjerne synes det burde svont. Og vågner vi at man står opp Mali etter og man blir kjent i at dette er en feiler. Men det här samskiftet är inte kommit i lät. Så igen har vi kunnat gjort fra att kunna lätt lite kött för att täcka mal upp oss en gång. Det är helt riktigt helt. Jag ska säga det sker i lätt att det är så allmänt mal. Så jag känner mig nöjda att göra det här för att finna det här upp och nyhets mal om man är riktigt ner i riktigt.
12: Säger Heidi Lava Elgarstötter, Tjauades Burraslimor i Torsna kommuno, som efter Burrasfonden i Havn höstkvalt i sista veckan allmänt förde fram att Berger Robertsdam Jensen, byråslimer för Jaunaflotchen, var utjäknur till Hanna Fonton hei sett fram pröjningar uppskott om att flytta stäsättningarna av en av nutsjon äldre depp i Kottafyrre, och så igen östen var vidliga vittgera uppskottet och samtidigt att det. Det var rant och talan var om att flytta stäsättningarna in och ett öke som hörde till festet av mammans herra, säger Heidi Lava Elgarstötter. Dagen efter byråsfonden kom Elsa Berg, borgarsjöre och pasta kvinnan som Heidi Lava Elgarstötter, til som og nye støvån og på vei fra at hun i stekket malen. Berger Robertsdam Jensen har i sønneleie vist å påhalte noen atter og vist av at han har vått han fra advokatet om at han ikke var utjektet av å gjøre malen. Så han har det hentet i leisen loftet og samtidig Johan Peter Jensen, kommunensgjøre, var det helst bare en myndeløyde og kunne skjøre i kjøkkenen. Han sier så løs i utvarstøyden i kjørskålet.
13: Ja, som vil det være opplagt til at det var kommunale etterlite som kjørte til av hver kvart han er direkte ned litt.
12: Det er tekker Heidi Lava Elgarstøtter nå til ettertekter og kærer maler til kommunale etterlite. Det er tekker Heidi Lava Elgarstøtter nå til ettertekter og kærer maler til kommunale etterlite. Hon legger korsene dent av at opphåndte seg henne etter bordetsfunden for en vik og siden, ikke bare hver tid til å leise loftet.
11: Vi har hatt flere nevnte vidgjører, og vi tatt i Estland bordetsfunden til 20. november 25. Her han selv får jeg funnet, til han kjente seg objekt igjen. Jeg vil gjøre malta om jeg kom inn og etter stikker. Og så har vi flere funnet haft en tvidrott og innnevnte vidgjører i Estland om objektene, og som sagt, og av oss er det jo ikke akkurat oppgave til øren. Jeg mener faktisk å ta rejektene til å spyrre og fratte. Det er ens ekne oppgave, jeg bor fra sin rejektene. Og det er kanskje at han står spørning til at man vil ikke vidkjenne at man er rejektene. Og det er så en løkfølge spørning, og han har alltid bare vi skal få svære på. Det er jo opplitt gjort med kommunene i samband med optimal for vi er. Og det er Berger Robertsdam Jensen nok ikke samtidig.
6: Ingolf S. Olsen leie tilrattes. Allmänna kringvarspe fær ikkje eina krone i inntøke, nu sender røyen Høydalar i selv til Danmarks Radio.
14: Vi løtene vil sende ikkje en Høydalar til ikkje oppe i Høydalon og i Danmark. Der har vi kjøpt rattentene til å gjøre en danske utgave av føresko sangsendingene.
10: Og i Gjørskvalde Bærostøyentene og i Dejoviko er at en av største fremløslund til kringverpen om sørste årene, Høydalar, er selv til danske kringverpen. Men her også er kringverpen som er gjørst og galt for sendingene, så fær kringverpen ikke en av kroner på seg ur sølene. Det er Vottar Magnus Dam kringverstjøret. Det er nemlig konseptet til sendingene som er selv.
15: Det er ikke sendingen som så som vi har vist av Danmarks Radio, men vi har ibevist av Danmarks Radio om at jeg skulle gjøre en dansk versjon av høytet.
10: Framløyeren Per Sakariasen og døkteren Maria Winter Olsen øya konseptet og opphavsretten til konseptet. Sambars kringverstjøren, som ikke vil gjøre samrøve og male, har teipet i venstre til kringverpet og bjøve allmenne public service stånden at gjøre sendingene. Magnus Dam vil ikke opplyse hvordan nekv høytaler sendingene har kostet kringverpen å gjøre. Det Talan om sendingar som hava kraft nekva starfsfolka orsko i husenon. Øysni hefur kringvarpi haft nekvar utanhuses utrøslur, ogt nu til framløyarar, til rattisleggjarar og fyrirskiparar omfram tøvnagarar. Møyre enn tega vil Magnus Dam ikkje opplysa, og kringvarsjauren noktar at geva innlit ui tølne. Men nu fyrst og sendingarna og framløytar, sendar og velmøtiknar av farja falske, husgåti altså selt.
15: Vi gjør det opptøkket til den første parten, og jeg var ordentlig stolt av å switche hvordan det ser ut, og til Lodges Ønek. Så det er ikke ivest at for å kjenne det etter, ta det switche det, maten vi tar vi filmen på, maten tar seg ut og på, og så vi øyelig, kommer Lodges til første versjon.
10: Vi tar også nevnt Bie Magnus Dam om en samrøve om kostnaden for kringverpet av høytølund sendingen, og hvert kringverpet for borsjordsølene. Men det vil han ikke. Kringvarpi er nu færi i holdt vi nasto røyna av høydalar.
16: Ikkar, så mørk nu. Bara ett år eldre.
17: Jón Brian Wittfeldt leie innslegi til rættis. Hans Ellefsen hefur finnst årsins Mila Hægjurslön tja grænsingarannum. Hægjurslön var letn i Kongshöll i Havn Sveitnabarsten. Hans Ellefsen er búskaparfrøyngur og hefur PhD og i fiskjövinni búskapi. Han er eisne veradikanir og lektari og að söfu og samfélagsdældin í Flóskaparsetri fyrja. Dómsnefndin sí millanna at Hans Ellefsen hefur í flæri ár verið nekk fram í milnum her hann hefur vimmerst og greitt frá aktuellum búskaparfrøyli og viðskiftun særlig á fiskjövinni jötsnum. Og jeg er noen tilmelde som grænskingar og jeg har finnet om at Jeva Hans Ellefsen Mila Hægjurslønna i årstender. Hans hever i mange år og skjoldsøtjen om mengan pura ensamadler og trøytteligere rønt at opplyse allmenna tjeje og politiske avgjørnar vi vysundalien uikaste og egnare grænsking. Oni Årsting, Jærfrøynger, vann Årsens Mila Hægjurslønn i fjørs. Manningen av islenska uppsjåarskipen om Bardi hever finnje virslön för att bära kött och ratt ät ta äldre kom i skipet 12 juni. Skiparen Theodor Elvar Haraldsson fick virslön som framgjord går skipare. Äldren kikna ju i maskinrum någon Bardi vär ta några fyra följar av ett lusslands ur följon här maskinan just vär dagförd. Skipet vär utan maskinorsko och utrutsar tojmar till Brimil kom och släpa ett tä till haunar. Här hever skipet li i Sujane skajen vi nu omvalder i haun. Ongen folkasteg är störst av äldrenom. Viruslön var leden av fiskevinne och alla vinner framsynningarna Ice Fish 2026. Skiparen säger att händningen visar hur så nej och tryckta av en ingenjör. Kvör med vår vajt kvart han ska göra kommer äldre oj. Distren mot Kazakstan hever tøytning, men han ikke alt avgjørende fyrre hvordan det går kapping vi får. Det sier en klakstein høvesvenjere, nu før skal mannslandslig i fotboll til andre kveld, skal spille første distren i Nuccio i UEFA Nations League kappingsne.
18: Ja, så han hever den første distren, tøytning, jeg visste han tøytning, det er ikke nekve distren i spørsmål, det er seks distren, men jeg hadde heller ikke etter hvert han alt avgjørende distren. Jeg hadde godt at vi spiller Heimavadla først, och att just Kazakstan som kommer i alldeles fin början på den där bältgen. Och så har vi den extortligare lättare just för att kappas. Vi ser att alla de här vi vinner den första distan. Men jag tror inte att det som heter den öjne allt är överkännande distan. Det är sex distan och jag följer att vi har chans i alla distan att få en egen brosjur.
19: Slovakia är styrkis med högst, Moldova lagst och så lägger förr göra Kazakstan också när. Kan äta för måste vi få att Horsvalle och Janne Kvalt.
18: Ja, det är fint fotboll. Tekniska spelare, sån kvicka spelare som man ofta ser Estan Fyr som då spelar fotboll och kunde bjöa av. Han hade större rum där väl organiserar ju. Så är rockt det vara också Janne Dyster, en tatte Dyster här som är framåt mer så där vara Nekmal. Är rockt det vara analytiska lika som Rena Koppa då. Och det är som vi satsar på att det blir vit. Så vi ska vara ödliga närlagt och göra varje spelare så vi inte vara hänga i tar omställning och tar kontraspelare. Og så vidar vi til Heimavötle, så skapar vi et målager. Vi får få alla uppstöver, vi får skapa chanser och vi tar att långt nöjstna skåra. Så det handlar om att vi disponerar världsspannen Og så skal vi ta den chansen som gjør at vi kan vinne dist.
19: Hva en tøtning for hessen distrin fyrir hva for mål til at det kommer fyrir resten av Nations League og kanskje hva er høvesmålet undan dist nå?
18: Ja, så vi tar styrkjermedlingene så Slovakia styrkjermed nummer 1 og så Kazakstan nummer 2, Hvit nummer 3 og Moldova nummer 4. Det er aldri som minsta krav til åkken er vi der her, ta der. Men vi vil jo se om det kappast opp etter og ta Kazakstan og prøve å høyta Slovakia og det er det som vi får etter. Og det begynner vi dist nå lærer den at vi skulle ha godt slutt.
17: Det sier Egin Klagstein, høvesvenjere, Vitsrønt, Arge. Så det vevvannar, fruske vinder oppi kvassa, vind av Usninja, skiftande sko i loft, solglottar og alla vever. Og i kveld minkar vinderen til fruske vind oppi struk, framvis av Usninja. Ta drevra luften til skutja, og som fraløyger alla vever etla regn. Fyra barsen i morgen, fruske vinder oppi struk av Usninja, halskutja og i brøver torst, men som fraløyger drevra luften. Hiten 6-11 sti. Og vi har i kvöldmiddelen hørt at sitjingar fyrløyni avvara folk om ikkje at leia bilen ut til fyrlø, som i hesson døvun bjóa seg til at leia bilen tjater ut til ånder. Privata bilsitjingen fevner ikkje om utleian av bilen. Vetsar frytøyen tja folkaskolen nå fyrir nu i søvna. Bara lætsjene vil heva samanhengande skolagångt fra januar til postjer og bruka frytjenar ørvuse. Mali omgjekkene til Berger Robertstam Jensen bor av Slim i Torsna kommune ver nu kast til kommunale etterlite. Til samgang og fellegen Heidi Lava, eller Karstøtter, som kærer. Og distre mot Kazakstan hever tøytning, men ikke alt er gjerne fire hvordan det går kapping vi får, sier Egin Klagstein, landstidsvenjere. Redaktør Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hense Beck og jordwebstående Jekvann Kjell Nolsø.
20: Gjærar fyrr. Katrin Fredriksberg, fyrtlegrævar ur Kristianskyrkjene, leierdægjon 26. september klokkan 12. Sundsjøverur ur Solmabogjene. Tei og vilja minnes Katrina, kun jeg leta Kristianskyrkjene eina peninga gave. Anna Elisabeth Hansen, vanlig nevnt Anna, Etta av Sante, bosidande i Havn, fyrle grævar ur Havnar kyrkje, sunnedægjon klokkan 15. Og nå sender jeg bare nødvarspe fra i morgen.
21: Velkommen til enn en part av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboi. Til Torbjørn Ekner som gjør å skrive av søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til Rattis for i baden utvarpet i 1921, og Marius Rein og Lias Rattara stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykanti Ere, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespillet. Her kommer 8. parter.
22: Alt vær som avur i kardemommebøyen. Sol og sommerstevnen var av fyrir lengst søyan. Sofia Mostur vær stålen heimatur. Og Bastian politimeistari hei gåar og fria lia deir. Men bækaren og slaktaren varu onkan tui full trittir. Tui svoget her ikkje så vel om nottina som hine falskjene i bøynon, men lovu mengan i anvegri og lustau. Eina nott vakna i slaktaren vi at han hordi eit kvart ovanligt ljó ur krambuene.
23: Hatta munnur að dölganir. Nú skuld það vera fengægir.
24: Hatta kannst du ekki græja einsam allur. Tói þær eru hér óýfa allir trutjur og kannski hefa þær æsni ljóni vi. Það
23: mögulegt.
24: Þú má slófa mér að þú fært ongra við að hjálpa þær.
23: Það kannski ekki verið svo gæðan.
22: Hann snukti sig útjöknum dittnar og inn í næsta húsi, hér bak bergarinn búi. Vindeia og sovekameran stod oppe, og slakteren sette høddet innom og teska i. Hallo, drakaren, nu måste du komme under døgnet.
1: Hva sier du? Er det også vase?
22: Dølganer i ferd ved at sjæla.
1: Hva det der?
22: Inne i krampemunne. Men her må det være flere enn en. Kanskje et av tveir. Aller helst alle trutjer.
1: Så åtte vi til eisen jeg finner fæter av politimasteren.
22: Ja, det må vi. Og så runde teir iver av politistøyene og vakte Bastian.
1: Nå dølganer i kjøttrunnet.
2: Det av sannhet?
22: Ja, det Og nå må vi færre hjelp vi har fengt der.
2: Ja, det må vi.
22: Sier Bastian og får i brøkene i øyeligjons skunde. Så igjen snukte teir seg gjøknom gøtene og iver til kjøttbogene at fengt dølganer.

Sakta og gjort, ja, ein gauar og velsvinkande tone. Vi tar då her Chiquita. Og så vil det til Casanova, som færre kommer vi som nasta. Her et malføre, en ekvile charmerande dialekt, og Jesus Hangenon, som eitur Tryslingen. Høyre bæra her.

Vækre tånar og gau år, du grøna dal. Ja, vi tar du her henda sannsjen vi bo om Mats Orkester. Henda nasta kjenner vi vel, vi tar spaltan ofta fyrr, men han så avbæra vækker halvdige. Læt dere her høyra Kinox, inga stora bevingade ord.

Ja, ein så ekvelia danselige sankor vi gåon tekste. Inga stora bevingade år vi tar to her bolchen Kinox. Og så færa vi da dansa vojare fram etter gulvenon saman vi Mats Bergmans. Takk og hei.

Ja, ein standande verkor sjankor, en plass i mitt hjerte, vi Skandinavia. Og hetta vær så som sagt ein føyngardags halsa, til bedro heltena tja hesar damene, tog han over føyngarda, nu sunnedeg. Og så eit lortarinskje kom ur kvalpa, og hesen lortaren skriver så leis. Hallo, vineron. Nu det så lajus at jeg eier etla åtte alt det som vikingarna gav i ut til togjena tærs belte. Og færre togja dinskja mer nekrar av taimon slagarnon som åker spalte ta og i tjøkton hentan vedren. Ja, men det gleilet, du vikingarna og alt du gauir mer dama tærs og steg vel sjølvor. Og så helter hesen lortaren fram. Hei to kunna spalt mer, du min elskling enn, og det deg jeg tenker på, av kramgåa låtar fem, ta vær ta Stefan Bors, vær sangare, og så ein gåan til konuna, låt oss fanga vår dag, som vær av kramgåa låtar 2001. Annars, takk fyrir eina sera gaua sending. Ja, gaua tu, sjálvandi færa við að trúiva og í allar trudjar hesar fralug og tónanar tja vikingarna. Fyrst, du min elskling enn.

Ja, in dislige tånar, vid hårdt og her Krister Sjögren og vikingarna, låt oss fånga vår dag. Og hesen her, han vær som sagt av Kramgåa låtar 2001 utgavene. Ja, vi færa i valestad høyra flere gauar av hesen. Innskjån fra hesen kvalpengjennom, det er i hvis de ikke ui. Og hver veit, kanskje færa vi det her var omkra soverna temasending ui. Vetor, det har vi kosset oss også om, her vi kan spela nok så nekk fra ein og dansebande og greia essenter fra tøy. Ja, lev så spyrt. Men nu færa vi dvojare vi ein og fra løykon tåna tja drifters. Hesen eitor tusen tårar, og han vær vi av utgavene vår egen veg.

Tusen tårar jafra lydje tånar, tja drifters. Og vi færa bænt vujare saman vi Lars Kristers, og svinga åkon ut etter gulvenon saman vi sanjenon Karina.

Ja, ein fralika danselige tone, her tja Lars Kristers, Karina. Og så vera det Mats Blats som færa at leie og om vujare fram etter dansegalvenon, og te gjerat her, ser man vi i sangenon, blå gitar.

Blåje tarje ein ekvelia gau tøvne tjamats blats, og så deilige danselier eisene. Og, ja, nu heva vi ikkje spalt nagran vals her til kvöld, men tefæra vi da bøtta på nu beina vegin. Og kvært ta meir i hoskande nu av hestar deje enn just a spela hestvalsen tja Thomas Jakob av Løgmansbø. Ja, her fer han ædet rujva og harmonika.

Og den deilige valsor, ja, og så treiv han eisen jo i gitaren. Han jo en kunstnare, ta det kjeme til at spela på imisk instrumenter, Thomas Jakob Alekmans Bø. Ja, nu færa vi så vojare og sitta fyrirna nekka vel oppater av dansegulvenon, en festlige tøvne vi hon sjølvon Buggar Bert, hus Buggar.

Ava, du behöver ja ein gauur tåne, vid har du her Lasse Stefans. Og nu vid min sann lång og kommen som ikke langt at vi færa at teka tann. Seinasta sannsjen og hæsum partnum av bata. Og eins og sista fru tja kvöld ta vid enda av vi vegra sannsjen om bråse tja Gunnar Justinesen. Ja, så færa vid eisen i kvöld at enda vi einan så ekvelia vøkron stittlun tåna tja honon som kallast ui løyene. Ja, gav og tid, takk fyrir tid som lytte og tid som dansa og saman vi og gån. Og ikkje minst takk til mongo som sendu inn gav lortar innskjer. Haldi endelig fram vi tøy. Sendingen, hon verur atrad høyra, mana kvölde klokkan 11 og hon verur endesend. Og så hon sjálvandi eisene at høyra, og netanon og heima søyne tja kringvarpnum. Men nu færa vi så at løya avhendan eubera vegra tånan tja Gunnar Justinesen ui løyene. Men attana han, just som ta plejar, ta spela vid gauan og blanda i en dansebands tånleik ui ein heilan tøyma atræt. Så ønsken årsøker a færa. Til husetla at seta seg nyer, nei, danseren helde fram, og i ein tøyma at træt. Men fyrst heser vøkro tånaner tja Gunnar Justinesen, og i løyene.